progutam. Progutamo ja i džedo po onu jednu tabletu. Bogde, odjednom veselo sve, bogde, evo, jedva čekamo kad će onaj DJ opet da se obrati, da bi imali razlog da počnemo ska.

Dupla porcija ta.

Poštovani posjetioci, ovo večeras nije izbor za Mister Univerzum. To je samo moj koncert. Sve po redu. Ajmo.

we got? Nevidia, da sam Rambo, ili možda nekretnina.

klub koji koda sa vama prvi vođa večeras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135,

Africa, my son, and I'm a friend of Bali Fire.

0: Emocionalna argumentacija, emocionalna argumentacija, ko se najviše ljuti, taj je u pravu.
1: Ne znam kuva ne budani pepe bani paje.

0: razgovarajući sa timom psihijatara sa kojima sam spremao ovaj koncert, pitao sam koji je najbolji način da ljudi jednostavno prevaziđu tu fazu. Jedna od osnovnih škola koju je postavio Jung je takozvano preplavljivanje. Najvažnija je stvar kad osjetite da je neko kult ličnosti, da se trudite da mu ne pominjete ime i prezime, nego da mu skandirate kulte ličnosti, ličnosti, kulte, kulte, kulte, ličnosti, ličnosti, idemo.
1: Kulte, kulte, ličnosti.
0: Ja ću se sad sakriti iza, a vi meni još ja kao kult
1: ličnosti za kulte, kulte, ličnosti, ličnosti, ličnosti, kulte, ličnosti, kulnosti, te ličnosti, ličnosti.

Ja bih posjeko sve šume i za ukras postavio od traktora gume.

favovi, gipsani radovi, silikoni džipovi, spotovi, klipovi, armatura cimenat, kvadratura objekat, pravi je momenat da se ugradi proces.

jer sa nama nije dosadno. Sa nama je najbolje, a sa drugima je...

istorija sveta. Srbi, Hrvati, Slovenci, Crnogorci, Makedonci i drugi, sad je kucnuo čas da se oslobodite od nesnošljivog i omrznutog fašističkog ropstva. Ne oklevajte ni časa.

ます。Molim vas. Hitno me povežite s glavnim. Molim vas.

se sranju. Parter, parter, parter. Molim vas. Molim vas. Hitno me povežite s glavnim. Molim vas. Ja imam rešenje. Molim vas. Molim vas. Nešto sa sunčevim sistemom nije u redu. Ja imam rešenje. U pitanju su sekunde.

najmilija situacija u mom šoferskom životu. Najmilija situacija u mojoj šoferskoj karijeri je kad dođe ljeto. 15. julija ja dobijem turu da iskrcam u centru grada, da zatvorim prozore, upalim grijanje, dok u kad...

semafor, ugasim auto, ugasim svoju fab mašinu i čekam da mi dođe neki nervozni vlasnik kabrioleta pun manekenki, pun šofera i manekenki.

Stalno dobijam na Facebook, ovaj, jao Rambo, što se ti... Naravno, ja neću to nikad napraviti, ali sam za svaki slučaj napravio predizbornu. Sad ga lomi! Sad ga lomi! Sad ga lomi! Sad ga lomi!

Čemo durove, svirat ćemo molove, prodat ćemo volove, spojit ćemo stolove, jer mi znamo tačno šta radimo, smišljat ćemo folove, karat ćemo trolove,

Mijenjat ćemo stavove, ljuljat ćemo splavove, pravit ćemo valove.

ono 100% šta radimo. Uprezat ćemo kumove, orat ćemo drumove.

a brat za priliku tu obuko je djedove čizme antilop.

sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Prodajem po

traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva. Sve dok traje akcija. Prekrivače od najdebljih najlonskih kesa za zaštitu bašti od chemtrailsa. Lažne potvrde da su vakcinisana djeca uz sličicu naljepnicu popularnog sveca. Platiš jedan, dobiješ dva. Sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva. Sve dok traje akcija. Dogmatin mast protiv dijaloga, polemike, melem protiv argumenata i naučne kritike, deterčen što na niskim temperaturama pere od prljave majmunsko-darwinističke zavjere. Platiš jedan, dobiješ dva. Sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva. Sve do kraja akcija. Jeftino aparati za ekspres, salivanje strave, čitači dlana, depilatori magije, specijalni švedski detektor, teleskop za uživo gledanje u vaš lični horoskop. Platiš jedan, dobiješ dva. Sve do kraja akcija. Platiš jedan, dobiješ dva. Sve do kraja akcija. Fatalist kramponi za strmi.

gledioci, moram još nešto da kažem u veši našeg bubnjara Truta. To je zapravo preteča Rita Mašine još, još iz vremena kad nije postojala Rita Mašina. Bile ljudi koji su prirodno svirali kao Rita Mašina. Prvi od njih je bubnjar Trut.

Poštovani posjetioci, mi također, osim toga što sviramo,

Nazi. Popo noći. Pijan selom, htjedoh proći.

Evo, draga omladino, ja znam da sam ponekad dosadan, ali to mi je posao. Nekad moraš biti zanimljiv, a nekad moraš biti dosadan. Ej, jebi ga! Večeras ćemo biti zanimljivi, molim da smijem.

koliko je 1% kamate na godišnjem nivou? Koliko je 1% kamate mjesečno na godišnjem nivou? Ako misliš da je to samo 12%, nemoj da se zadužuješ. E, daj meni neki pjevač to imao da objasni kad sam ja počinio. 2 i 2. Koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2?

kandiduješ. Koliko je jedan? Koliko je jedan? Koliko je jedan? Evo gleda na televiziju, obrati pažnju. Sad su otkrili, nisu više elektroni najmanji. Ima atom, ima proton, elektron. Pa ima i mion, jebamo ja, mate. Pa ima i, sad su naši neki još manji. Higgsov boson. Samo bubanj. Higgsov boson. Higgsov boson. Higgsov boson.

0: izlazi napolje, pizdo. Pičkin ti me, pizdo. Izlazi napolje, pizdo. Pičkin ti me, pizdo.
1: Izlazi čupre,
0: pizdo,
1: čupre.
0: Pičkin ti me, pizdo,
1: čupre.
0: Izlazi napolje.

0: izlazi džubre.
1: Reći, mene su poslali štama.

650 2/2 sekretarijata za rad i socijalnu politiku. Vaša klinika je stavljena u karantin. Do daljeg niko ne sme napuštati zgradu niti u nju ulaziti.

0: Bezobrazni šumski petlic, po imenu
1: Pera Detlic.
0: Na vrh glave ćubu ima, svinjari je pravi zima. Laže, krade, cepa, tuče, na kraju
1: se on izvuče.
0: Umjesto da plati ceh, začuje se njegov

0: On po svetu tera kjera, šiljokljuni,
1: desistera,
0: nevolji je svako izvičan,
1: ali je ipak simpatičan.
0: Sve radi po svojoj volji, na kraju
1: se iznikoji.
0: Ona druge svali greh, pa se čuje njegov smeh.

ništa ne valja. Može pogrešno da se protumači. A ne bi volio da mi državna bezbjednost radi o grbači.

Petku. Ajde da probamo malo bolje, malo organiz, znači fabrike automobila Priboj. Ja sam fab mašina. Ja sam fab mašina. Ja sam fab mašina. Pa ovo je divno.

ovce, ovce dvoje. Ne mogu bez tebe, ajmo balkon, ne zajebavajte. Ja ne mogu.

O, ciobane, akademiče, doktore, psihijatre, terapeute,

spržit mozak do 30. A onda kad vam se sprži mozak, lakše vas je načera da zaradite za malu platu glupe poslove. A znate li šta je još važno?

0: večeras, ja ću vas naučiti. Ja sam bio u inostranstvu, vidio sam kako se pravilno pleše ovaj stil muzike. Dakle, zapamti šta si radio posljednje sekunde dvije. Jedan, dva. I to ponavljaš.
1: Dakle,
0: jedan, dva.
1: Jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto.
0: Jebi ga, vi što ste počeli da aplaudirate, nema stajanja. Jedno te isto, te jedno te isto, jedno. Zamisli kad bi nas sad Marsovci viđeli, šta bi pomislili, Bog te jevo. Šta je ovim zemljanima koji im je kurec? Jedno te isto, te jedno. Ajmo, možda nas i gledaju, ajde da ih zvonimo.

Poštovani posjetioci, hvala vam najljepša što ste večeras bili sa nama. Mi vam garantujemo da ni jedan dinar od ovog koncerta neće poći u dobrotvorne svrhe. Sve ćemo da spucamo mi. Hvala vam, doviđenja.

po voj kori. Don't happy. Don't happy. Be worried.

poštovani posjetioci. Mi također, osim toga što sviramo,

Hvala, doviđenja.

Hvala. Poštovani posjetioci, hvala vam najljepša za večeras. A sada uživajte uz muziku iz studija. Hvala vam.

od Boga. Prema meni ćeš biti previše stroga, a lako si od majmuna. Voljet ćeš mene, starog Boga.

od proroka. Za tebe sam samo vreća poroka, a lako si od biologa. Nećeš nikud htjeti iz našeg malog

Ja imam fantastične glasovne mogućnosti. Ogroman rastok kristalne boje glasa. Monserrat Šaban Bandranajke. Monserrat Šaban Bandranajke. Monserrat Šaban Bandranajke. Monserrat Šaban. Ja imam fantastične glasovne mogućnosti.

1, 2, 3 i 2, 2, 3 i 3, 2, 3 i. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nekeg, pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti. Ništa mi ne pada, ništa mi ne pada, ništa mi ne pada na pamet sada. Krečana, krečana, krečana. Tad publika čeka, malo je neprijetno. Tad publika čeka, malo je neprijatno, bend zbunjeno nešto kenja, u nadi da će zabašuriti situaciju. Ali ne može istovremeno, ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno holesterol i rock'n'roll. Tu sad ide onaj funk, jel, holesterol i rock'n'roll, pa onda idemo dalje. Opet idemo nazad poslije tog zajebancije, te rock'n'roll, znači opet se vraćamo na kenjažu. Ova santa masti koja krstari kao Magellan, preko obije možda neke hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine da bi se dobri, da piti aspirine, da aspirine da su dobri kao preventiva, ali jebo ti aspirine, šta sad da se radi, kažu starije kolege, da pomaže pogled na neku trebu iz prvog reda, pogled na neku trebu iz prvog reda. Malo se onda digne pritisak, dođe do vazodilatacije dolje, a vazokonstrikcije gore, pa mozak opet proradi normalno. E sad ide lirski dio unis, to će biti najteže, ali Čukiću, uzdan se u tvoje burske ludilo. Znači, sad je lirski unis marsovski idiotski. Ljubavi moja iz prvog reda, obećaj da nećeš zapaliti odma poslije svirke. Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara, i ja volim kao obični smrtnik konkretno. Onda ide sljedeće. Ali nisu više ni klinke budale, ali nisu više ni klinke budale, radije mene da gledaju, poslije se smrš. Ali više nisu ni klinke budale, radije mene gledaju, poslije se s vršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, jebi ga, ne treba stvari prepuštati slučaju. Odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po bomu. Ovo je sad kao drugi dio. Jebi ga, ne treba stvari propuštati slučaju, odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po domu zdravlja. Dočeka me neki mlađahni pico pevac u skupe cipele i ispeglani mantil, majku jebem. Po zidovima posteri proizvođača ljekova, kaže: gospodine, zaboravite na alkohol, zaboravite na cigarete, zaboravite na stres, na kocku i žene, samo stroga dijeta. Usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Idemo dalje. Gdje smo, majku? Aha, dobro. Bruske, kompjuter narodu. Znači, gomilu skupih tabletka, dobro je, znači gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam glavni sam pion, odoh kod nekog starijeg po second opinion.
nekog sa drugačijom vizijom. Stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju s pogledom na... Stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju sa pogledom na park sa malim grobljem. Kad je čuo šta me tišti, kaže, pogledaj kroz prozor, budalo, vidiš li ono malo groblje? Šta misliš, žali li se neko od njih na holesterol? Pa za njih sam i ja rock'n'roll. Nego, evo ti drevni recept, znači... jedi pi, veseli se i na život poseri se. Nisi ni jedini ni prvi koji se šali na mastu krvi. Boli te kurac, kad rikneš više će ti se radovati crvi. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna, dvije ejakulacije. Evo ti ova vizit karta, javi se. To su neke moje stare drugarice, medicinske sestre, koje su otvorile privatnu ordinaciju. Vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice. Još jednom. Evo ti ova vizit karta, javi se. To su neke moje drugarice. Vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice. Vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice.

Al da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine Jugoslavija od četvrtog svetskog šampionata osvaja medalje.

ćemo podove, vadit ćemo vodove, mijenjat ćemo kodove, potapat ćemo brodove.

Ali na plantaži ne teče sve glatko. Gde god ima palminih plodova, ima i pacova koji se njima hrane. Ova berba je bogata, ali ima dosta plodova koje su pacovi uništili, a one koji nisu oglodali, zagadili su otrovnom pljuvačkom. Koja je uloga sove?

0: Maršu pizdu materinu.
1: Misija dobre volje nije rodila gotovo nikakvim pradom.
0: Mir nejka!
2: Pored dobrog programa, treba i sreća da nas prati.
0: Uop, šarulja!
3: Za vrijeme moratorijuma, molim lijepo.
0: Mir nejka!

0: željno mnjenju. Objasni da večeras Rambo nije baš u najboljem raspoloženju.
1: Ajde da čujemo.
0: Rastamana.

Rastafari. Rastamana, Rastamana, Rastafari, udred loci, čuva se raznije stvari.

I student love now. I will my student love now.

bili htjela, po sestrime svoje.

Moj sinovi, moj sokolovi, babo će vam sada nešto kasti. Što ste više stari, to je teže pred vama, muški obraz pasti, muški obraz pasti.

Znači, Petko, ovako ti stvari. Znači, treba da ide Unis ritmički sa mojim profesorom. Znači, Unis treba da ide preko onog što ja pjevam. Znači, pa doba da ba de bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, znači ta paro bada bada pom pom pom paro tore bada bada pom pom pom tv dop. Znači, profesor akademik, Unis, profesor akademik, ti sa tu tari di, du da du di, dom pa pa pa di dom. Znači, profesor akademik, and his academia, daj tu ti ću kao, tu lu, egidemija. To ti je to, Petko. Evo, možda ću da probam još, otkud znam, s gitarom malo da ti dam neke tonove.

Smrt. Smrt. Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila Jovovića. U danima kad na Niši Crnogorci udariše, kad bi jako došli dani da ne bude turski više, u Lovoru Crnogorskom pokraj Kule Lehovića, nekog knjazu okleveta Popa Mila Jovovića.

Žurije venti master čekan da

počeli su progresivno protevi da rastu. Navi boksa ja na sapuni na zubnu pastu. Kupio sam sebi digitrona car. Zatim kuću koja auto s garažom na sprat. Konzumiram viski, opojne droge. Jebavam samo žene koje mi noge. Vjeroj strada mi je mati, show business mi je čača. Ja nastupam suda, gdje se dobro plaća. Nisko mi je čelo, kukas mi je nos. Ženama se dopadam u čemer je štos. Oko vrata moga visi zlatni lanac. Oko vrata moga nije vaki lanac. Oko vrata moga visi zlatni lanac. Tako ti je mala moja kad ljubi specijalac. Jer sam Balkan boja. Ja sam Balkan boj.

popa Mila, popa Mila Jovovića. U danima kad na Niša Crnogorci udariše, kad bijahu došli dani da ne bude turski više, u Lovoru Crnogorskom pokraj Kule Lehovića, nekom knjazu okleveta popa Mila Jovovića.

kod zagleda milo sa visine kako.

Applausos. Aplausos, Malay. Neki dan je Hendrix ubio rođendan.

ćeš biti previše stroga, ali ako si od majmuna, voljet ćeš mene, starog babuna. Bili mi kazala od koga si učila, od proroka.

za tebe sam samo vreća poroka, a lako si od biologa. Nećeš nikud htjeti iz našeg malog brda.

rijetko tkanje, prostor vremena, a lako je misao, uz tebe bi se stisao, runo ti mi.

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Добрый вечер.

0: drago mi je da vas pozdravim. Moram jednu da se manem sa umetnicima, odmah da prestanem.
1: Zbog burnih istorijskih događaja pao sam u nervnu tenziju. Molim nadležni organ da mi odobri odlazak u penziju.

Kad crtanog lika stalno slušam da sam za privatnika, samo budala ganja popularnost slavu, biznis je za moju inteligentnu glavu. Ko bajo znaden da sam inteligentan, al biznis je za inteligenciju štetan. Ne radi kurva ono zbog

i digital mandrak Solomon mudri na stihove moje lupa recenziju, sude s ponom što u njima vidi sluti kod mene nervnu pretenziju. Počeo si sebe ozbiljno da shvataš, a publiku na patetiku da pataš. Čini mi se burazeru da sam zreo za penziju.

mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Ja boga mi nabavio istu, ali ne dam im adresu. Svako večer 3 godine sa djevojkama najljepšim iz cijelog svijeta. Ja uveče se nađem, ovako joj vidim je u totalu na ekranu, prikopčana na Sega Mega Drive. Sega Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega. Ma super nešto! Ne moraš je izvodit na večeru, plaća piće, slušat gluposti. Odmah se priključiš i voziš.

0: novcom iz kineske ambasade. Priključila se ona na korpujter, počeo ja, kada jednom smetnje na vezama, Bog ne jamo, šta je ovo sad, neka baba se pojavi. Rambo, jes to ti?
1: Nisam, gospođo. Jedan je Rambo, to je Sylvester Stallone, njemu se obrate.
0: A ne, ne, ne! Rambo Amadeus, ti me zanimaš!
1: Rekao, izvolite, gospođo.
0: Znaš, Rambo, ja sam žena najbogatijega čovjeka na svijetu. Ovoga što je u poslu s korpujterima. Od kad se obogatio, nije me dovatio.

rekao, gospođo, nema problema. Imate li aparaturu? Kako nemam, budalo jedna, muž mi to proizvodi. Dobro, priključite se. Okrenite potenciometar na najjače da se ne zajebamo cijelu noć. I počeo ja lijepo oko babe. Lagani rad, sega mega. Vidim ja, crknut će mi kompjuter od vlage, te ja smanjim malo gaz. Kad u pola poslaš,

0: Quiet! Otváraj, kurvo, to sam ja, tvoj muž!
1: Ona žena se zbunila, ne zna šta će. Ja se krana kažem, otvori, boli te, kurac, i onako ima rezervni ključ, uće. Ubijeću ga ja.
0: Ulazi muž kući.
2: Šta to radiš, kurva? Jebaću ti mater automatski.
1: Ma nisam mužu, nisam mužu, nije to što misliš.
2: Kako nije, jebaću ti milu majku.
1: Vidim ja odnio vrag šalu i kažem, druže, leži gola žena, žice vire od osto vezane za korpujter. Šta da mu kažem? Reko, druže, ja sam haker sa Balkana, ugrađujem vam u Windows 32-bitni sistem.
3: Ko to kuca na moj Windows tako? Zar vi momci ne znate polako? Levo, desno, nigde moga stana. Ha, ha, ha, ha, ha, ha.
4: Sega mega. Sega mega. Sega mega. Sega mega.

Voilà. Hvala, to je bilo sve za večeras. Hvala najljepša. Šalim se, nije još gotovo.

Evo koliko čujem, i Rumuni će da nam uvedu vize. Don't happy. Ivore. Laži, aha, daj.

minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Dražen Petrović, Kukoč. Tihonenko ga samo posmatra. Jer teško je predvideti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Div

kompjuter. Striko mi na selo ima unplugged pruga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga. Lomio sam načve, radio na struga. Znam uz gusle isto ko u synthesizer muga. Srao sam na proplanku, govno mi sakrivo luga. Sudba kleta jednaka je.

aimer cinéma. Hasta la estamos.

0: Ajmo početku stvar, može.
1: To svaki put.
2: Idemo igra, to igrat.
1: Ajde.
3: Broj sam.
2: Idemo, komad Serator.

daj na Bože lepa ti bre, ajde Bože daj na Bože, daj na Bože lepa ti bre, ajde Bože daj na Bože, daj na Bože lepa ti bre, ajde Bože daj na Bože, daj na Bože lepa ti bre, ajde Bože daj na Bože, daj na Bože lepa ti bre, ajde Bože daj na Bože, daj na Bože lepa ti bre.

lutalica, nije tigar, nije ptica, nije ni zmaj, ni veštica, Gargamel je jedna zlica.

partia, omladina akcia. Akcia, reakcia, svako svoja frakcia.

Fuj nam i za 20 maraka radi u kombinat. Da nađe bolji posao, neće za inat. Striko skuplja staro vožđe, pod teretom kičma stenje. On u bolji posao, nema povjerenje. Seja mi za dragim, svake noći vene reže. Preko dana njega, ručer da vas teže. Mentalitet,

Hoćemo li ljudi?

Arigona. Pronađi sebe, učini prvi korak, otkri svoj talenat, nađi najbolje u sebi, nikad ne odustaje.

samo za iskusne. 100% organsko, 94% manje peruti.

Добрый вечер. Чубаны!

Jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je pravedan, svakome da neki kvalitet, uočit ćemo kasnije. Na otvorenom moru, poslije nekoliko dana, posada iz priče ukapira da dotični još nije skinuo njufer, odlučio

se luka bijaše Kardeljevo, al dogovoriš se svi da mu se kaže kako se plovi nazad u Maroko. Uđoše u Kardeljevo luku, mornar od iščekivanja slatkog ne obuzdava svoju desnicu ruku. Kad su stupili na tlo, mornar pomisli, ovo je veliki korak za mene, a mali za čovečanstvo. Sagne se, poljubi zemlju i kaže,

mržnja, krivi licej.

intelektual. Sami sam i stranac i ostala sranja, a ja neću da budem intelektual. Želim oko kurca lan, hoću da opalim bez kuzmijan. Rambo Amadeus je ljubavni znalac.

Cool.

Koliko je 38 puta 6? A koliko je 35 puta 5? I ako ne znaš koliko je 38 puta 6, a ne znaš i koliko je 35 puta 5, morao bi znat da je 38 puta 6 veće nego 35 puta 5. Inače ti džabe računice.

0: i 2?
1: Koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2?

Petković, svirat će na saksofonu. Thank you.

da se pitam ja bih betonirao travu i ofarbo tamno brown svaku vodu plavu. Nekako bi probušio tanki sloj ozona, a zemlju bi zaštitio kesom od najlona. Beton, beton, nama treba

treba, jer iz trave ljuta zmija vreba. Bitom, bitom, nama treba, jer iz trave ljuta zmija vreba.

0: da to kaže.
1: Pa ne, postoji takva ptica vrata i postoji. Kako baš ne
2: misli?
1: Ptica vrata? Koga smo najme neka ptica, slušno, to je vrapće. Ptica vrapće je malo. Vrapće, a kao ti kaže, ti kažete da tako mu. Emocije. Da kaže me, čički, dobar den, čičko vrapće.
2: Fade out. Fade out. Fade out. Fade out. Poštovani posjetioci, mi dolazimo iz zemlje gdje nam nimalo nije lako. Mi se muzikom borimo protiv govana. Pomozite nam u toj borbi. Tako što će nam aplaudirati večeras. Kao što traktor ide na naftu, a avion na kerozin. Rambo Amadeus, veliki borac protiv fašizma, ide na aplauz.
3: Mračne, konzervativne snage za koje smo verovali da su sišle sa istorijske scene i u svetu i kod nas. Nažalost, one su tu preteći da restauriraju sve protiv čega se u Srbiji ustalo pre pola veka.
4: Mračne.
2: Fade in. Fade in.

Qua. Yeah.

Ramble.

zabavljam boja i svrnim na stoja. Ja sam Balkan boj, jer veliki je boj. Ja sam Balkan boj, od cipele broj. Ja sam Balkan boj, jer iznosa luči gnoj. Ja sam Balkan boj, jer se ne sloj po sloj. Ja sam Balkan boj, dođem pod prozor tvoj. Ja sam Balkan boj, ženi čuo ho ho ho, Balkan boj.

Evo me kao invalid rada, promuko, pukla žica i lud.

Stoj malo, malo da vam objasnim nešto sad, jel' ga. Dragi delegati, dobrodošli na četvrto zasjedanje AVNOJ-a u Ilirsku Bistricu. S obzirom da su svi delegati prisutni,

doviđenja, sekundarna srećo. Hitno si me napustila zbogom. Dobro jutro, elegio stara, kakva te spopala nevolja. O, kako je teško biti star, biti star, a biti car. Zavičaju mnogi sve moj do moga, raduje se vama pukovnik bez razloga. Cijedit ćemo zajednički vaš entuzijazam, gradit ćemo virtualni skadar na Bojani.

boleh.

0: pohvaljen predstroj. A da. Je li moma, tako se zove?
1: Bilo ste kolici.
2: Koliko imaš djece?
1: Troje.
2: Javi mi se poslije koncerta.
0: Hoćemo li džipa u garažu? Hoćemo li bazen ispred kuće? Hoćemo li djecu na školovanje u inostranstvo?

premijere. Hoćemo li sedat u fotelje? Hoćemo li džabe pit koktele?

ce molse shiatsu masirat. O ce moli vulju depilirat.

0: Hoćemo li ispratit trendove? Hoćemo li radit za brendove? Hoćemo li ikad, ikad ući u žiri? Nećemo. Tu je nećemo u žiri nikad.
1: Ajmo. Koja je ovo pjesma ovo što je bila?
0: Aha. To. Jesi li, druže, ljubio do sada? Jesi, jesi, ali Rambanis.

tri. Pej depresivaca, bez mrljena je tri. Moča od pečenja, ostalo ih. Četiri depresivca, veseli su svi. Droga jeftinija od viskija, ostalo ih. Tri depresivca, svaki od njih vrijedan. Dvojici crko Facebook, ostao je jedan depresivac, oprezan je bio, onda se oženio.

da zaštitiš jutros. Uteko smo ladom lako, a golf ostaje iza kamiona. Zavika smo jedan drugom nas i Rusa 300.

Rumuniju, Bugarsku. Ne možemo ni u Rumuniju. U stvari sad možemo, ali koji ćemo kuljac u Rumuniju?

A vidi nas sad. A vidi nas sad. A vidi nas, daj malo kamera njih, jebo mene, šta? Ja sam već u godine upao, daj omladinu malo slikaj. A vidi nas sad. A vidi nas sad. A vidi nas sad. Tako, tako, zalij malo po toj kameri, bolje da se vidi. To je podvodna kamera za specijalno za pivski festival. A vidi nas sad. A vidi nas sad. A vidi nas sad.

svako večer kasno, kad u krevet ležem, kad uronim i ja u jastuk i rukom ga stežem. I izbrojim ja ovaca jedno 37, od buke na jedno oko počinjem da gledam.

0: a drug rango nam je čača. I Japan će ovih dana bit u ruke narkomana.
1: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.

Mm-hmm.

kam ja bih osjekao sutra. Iza ukras ofarbao, cahu vodu plavu. Nekako bih probušio tanki sloj ozona.

inspektor Nagiv je inspektor bio, čovjek vrlo iskrene reputacije, ali inspektor Nagiv je prepoznavao rupe čak i u zakonu gravitacije. Inspektor Nagiv je volio svoju majku, energičnu, debelu, brkatu ženu, danju je samo sjedao i video gledao, a noću po zadatku se šunjao po terenu. Inspektor Nagiv je volio viski i naviko se pušit na original cigara, mlad organizam, al prihodi niski, Nagiv je sanjao kamari para.

još i bizar, privatno civilno sumnjivo lice, zakratko je stekao mašala kapital, uloživši obrazi tri prazne šibice, danju ragiv, uveče nagiv, ista frizura, pogled i kljon, šibica ragiv je nagiv ubio, the dark side of the moon.

moje telo i ja. Ko što su za fudbal neophodna dva gola, tako su za seks potrebna dva suprotna pola. Ako sam ja braco, meni treba seka, da bi uopšte počela igrarija neka. U početku obično virimo jedno drugome pod jorgan, vidimo da svak ima potpuno različit polni organ. U čudu se smeškamo i dole se hvatamo, počeli smo sami sebe ozbiljno da shvatamo. Seks, ako želiš pravi djecu, moraš stupiti u akciju. Nađi djevojku, ne pitaj za

0: Bože, daj na Bože, lepati bre. Ajde Bože, daj na Bože, ajde Bože, lepati bre.
1: Tito ne kruhaj, sala si ja si nemao bandana. Ajde Bože, daj na Bože, lepati bre. Ajde Bože, daj na Bože, lepati bre.

da se pitam javih, betonirao travu i ofarbo tamno brown svaku vodu plavu. Nekako bi probušio tanki sloj ozona, a zemlju bi zaštitio kesom od najlona. Beton, beton, nama treba

nama treba, jer iz trave ljuta zmija vrela. Bitom, bitom, nama treba, jer iz trave ljuta zmija vrela.

gradit ćemo virtualni Skadar na Bojani. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom pomemnom mornaru, teško, gorko, lako.

kompozicija je obrada jednog starog hita, mada nismo sigurni kog.

Hvala, šta reći u ovoj svečanoj atmosferi? Htio bih samo istaći činjenicu da se večerašnji koncert snima. I audio i video. Dao sam naročit nalog kamermanu da slika sve. Evo, sljedeća kompozicija govori o našoj velikoj želji da iz Azije pređemo u Evropu. Nadam se da neće biti potrebni neki tektonski poremećaj da se to dobro.

Dajte, sprečite ove Korejance da prave bubnjarske stolice. Jebi ga, u Koreju najdeblji ima 38 kila. Pa su im stolice čvrste za njihovo tržište.

smaraka radi u kombinatu. Da nađe bolji posao, neće za inat. Striko skuplja staro bošće pod teretom kičma stenje. Ono lakši posao, nema povjerenje. Seja mi sa dragim, svake noći vene reže.

vivo. Samo Buban je Beograd.

Hvala, kad sam bio mlađi, letili su bluskalteri na scenu. Čekaj da vidimo. No, on the Kenny on the Moon, South Park, hvala najljepša. Hvala.

Ahoj, milé

su zadrti, predrasude, predrasude, predrasude.

izgled vara, predrasude, plavuše su gluplje, predrasude, u centru je skuplje, predrasude. Bez muke nema nauke, predrasude, to su izmislili glupi. Jebi ga, naučnici svi uživaju dok se time bave. 100 babica, kilavo dijete. Nine.

Crnci sviraju bolje. Predrasude. Kažu za crnce mnoge druge stvari. Sve su to predrasude.

0: objasni da večeras Rambo nije baš u najboljem raspoloženju.
1: Ajde da čujemo
0: Rastamana.

da fare. Rastamana, Rastamana, Rastafari, udret loci, čuvat.

stvari. Vazda ima da se vari, rasta mana, rasta fari. Ulicom luta fijaker stari.

Mega. Draga omladino, ja vama, šta ja vama da pričam o kompjuterima? Pa kad sam ja bio mali, mi smo krali smokve, a vi ste se odmah uzjašili na kompjuter, bogde, evo. Evo ga u mene mali, 6 godina, došao je na 78. nivo od Aladina. Jebi ga, ode omladina na spavanje, ostanemo na samo ja i kompjuter. Siga miga miga, što će stari čovjek ispred kompjutera, da vidimo ima li što, da po

dolazim ja na sajt, Bog te molo. Kad jedna žena, majke mi nije loša, uopšte je vukla se u neku kožu, ali fino to izgleda, nije to. I ovako se radi, talasa izaziva.

dišaj, talasaj, radi nešto, djevojko, gospođo. Međutim, nešto mi, nije mi nešto. Ajde, nema veze, ima tih adresa, da vidimo drugu. www. Gospođa u najboljim godinama, muž joj na službenom putu, djeca zaspala, a ona bi malo da se igra preko interneta kom. Ziga, miga, miga. Gospođo, treba li lozinka? Treba, stoj, ko ide? Kapetan Kočo! Siga miga, miga, miga, miga, da nije kakvi provokator, mog del. Siga miga, miga, miga, miga, izaziva ona žena, ja opet ništa. Jebi ga. Siga miga, miga, miga, miga, miga, miga. Preduzmem ja drastične korake, odem na www. Napaljene maloljetnice izazivaju perverzne čike kom.

siga, mega, siga, mega, siga, me. Odem ja sutra u robnu kuću, reko, druže, gospođo, šta ste mi ovo prodali? Ovo ništa ne radi, ne funkcioniše. Da zove mene jedan onaj tamo magacioner, kaže, jeli Rambo, koji si ti ekran uzeo? Flat 14. Pa ne valja ti za porno flat, mora okrugli ekran. 21, da bude u guzica u prirodnoj veličini, jesi normalan?

0: ulazi žena u sobu. Mužu, šta to radiš?
1: Ajde, ću ti tu viš da programiram nešto.

kući. Kad se uhvatio za rođenoga, mislio je srce će mu pući. Vrati mi ga, ne dam, pošteno sam ga platila, da mi ga ugrade, mnogo sam propatila. Počeo otimanje oko spornog, spolovila od potezanja, kroz žilu krvca je pujcom za...

gas, osjećam normalno. Jedino kad se otkačim, totalno.

Se siamo normali.

normal. Total. Normal. Podcast. Semnom do potpune normalnosti. Aje. Podcast. Semnom do potpune normalnosti. Aje.

Ja sam majko celebri, ja ću vegi, ja čelebija, bekrija i belegija. Jaka mi je strategija, zemlja mi je dembelija. Katedra me svaka zna, na kojoj se toči rakija. Iz džipa u VIP, iz VIP-a u džip, i to u džip, prototip. A u džipu golotinja, da zavidi sirotinja. Grebeš se za ugled, grebeš se za emociju, grebeš se za kompliment, jer ti fali osnovni element. Talenat mi nije neki, al golema ambicija, da ću slavan biti ja. Odvijek sam imao emocije, na moj katransku poperje smije samo da se kiti, ali nisam celebriti. To bi možda mogo biti ti, al prvo moraš sebe zavoleti, u sebe se zaljubiti, sponzoru ga popušiti, al pitanje da će biti ili ne biti jednog dana od tebe celebriti. Grebeš se za ugled, grebeš se za emociju, grebeš se za kompliment, jer ti fali osnovni element. Moralni, čudo, etički, aikido, emocionalna kapuera, ljubavna eskivaža. Film u kome sam ne igraš, uvijek je gnjavaža. Stalno javno, stalno slavno i oralno.

Ja odem uvijek tako kao idem da sviram, znaš. Na pola koncerta, a izgleda da svi dolaze poslije zbog ove druge polovine. Dolaze neki muzičari zbog prve polovine. Ali s razočaranim, kao šta je ovo, niđe veze. Znaš. A pogotovo ih ne zanima druga polovina. Ja znam, procjenjujem sad, pola bi ostalo, a pola bi otišlo. Ovo je pristojan grad, vi niste po Turcima bili. Pa koliko god da je dosadno, nećete se ustati i otići. Znači, mi sad pravimo lažni kraj.

dal će one oči boje kafe. Da dođu sad kraj mene baš za ovaj stol.

oko, zemlja obećana.

Ća je bilo, toga više ni. Na Ohridski te izvoj. Nema više konja,

Mjesečina, mjesečina, joj, joj. Sedela sam za mašinom.

Saša, računajte na nas. Sve je bilo, toga više nije. Na Ohridski te izvori. Nema više kom.

kad se uhvatio za rođenoga, mislio je srce će mu pući. Vrati mi ga, ne dam, pošteno sam ga platila, da mi ga ugrade, mnogo sam propatila. Počeo otimanje oko spornog spolovila od potezanja kroz žilu krvca.

Making Guy Mac Making.

0: Poštovani posjetioci, iznenađenje večeri. Za istu cijenu karte dobijate potpuno besplatno Rave DJ Party.
1: Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Poštovani posjetioci, večeras je sa vama Rambo Amadeus i njegov fenomenalni orkestar. Imam zadovoljstvo da vam predstavim ponaosob svakog člana ove bande. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. DJ.
0: Daj mi ga u monitor malo, molim te, sample.
1: DJ.
0: Jeste li ikad bili na DJ party? Ja sam bio jedno večer. Pojavi se neki kreten na bini i vazda jedno isto priča. Ali zato ispred klozeta prodaje njegov drug tablete. Pa kad šukneš dva komada, sve ti je veselo u pizdu materiju.
1: Everybody, dance now. Everybody, dance now.

sati. Sutra večer drugi plakat. Isto, nije više DJ ovaj, no DJ onaj. Dođem ja opet da vidim možda nešto drugo, kad ritam potpuno isti. Ali je sasvim novi originalni tekst.

Jesus.

mamma in kvarna i oni s njom, ne zna se ko je veći som, nemaju sreću ni pametni.

Thank you.

Fabrike automobila Priboj. Prešao sam 2 miliona kilometara bez generalne. Slušaj kako mašina prede.

Lyon. A je li djevojko što više ne stopiraš ova skupa auta? E, parambo dragi, opasno je postalo. Ne zna se više ko je kome koliko dužan. Nisam luda da ginem od kolateralne štete. Rambo vozi kamion. Rambo vozi ča. Eto, neki dan mi je stopirala jedna poznata manekenka. Ja kažem, pa šta će manekenka u kamion? Sviđa mi se Rambo, fino mi je tu. Vidite na televiziju, reklamira i zube i ove uloške, sve reklamira, majke mi moje, strašno je poznata. Oće sa mnom kamionom, ne znam, a kažem, djevojko. Pazi, nemoj, skočio mi je feder iz toga sjedišta, mak se tamo da se ne poreže.

se sprda. Predlažem.

Čemul se šijacu masirat, oćemo li bulju depilirat, oćemo.

Evo vidite, ja vam ne trebam. Što biste plaćali karte drugi put? Nađete se neđe vamo, tamo idemo. Samo treba neko da vas organizuje.

0: guitar, sirve clavature y...
1: Sasha.

Stavatori vokalno glazbeno muzici sladi da zove peor na Figaro ili nekoj drugoj sadbi. Trudeći se vrlo, uganuli se vrlo, pokušavaju dostići ko će sina najveći od svih. Kao što u boksu niko nije primirisao Muhammed, Tyson, Schmeling, Leon, niti literarnom radio, Palamuđenju, Orsonu, Garcia, Hemingwayu. Kao što se kraljevsko tebe postolje nikad nije mrdalo, Lulover, Orlović, Babović, Balabanović, Krdalo. Kao što je Natalija, Graf, Sleš, Lušić, Bjorn, Bog, za potni tenis. Tako je za tragediju patnje nedostižna Joplin, Karenina, Janis. Jedno večer sam se preždro vješalica na Jean-Michel Žaru i bez obzira što mi je stomak omješalica ostao je kvaru noćne morale i bauci nizu moj bakav tip da smo nalali one što čudno sanjati kao šatro ja se šetam gradom. Kada jednom neko ispred mene gravom brkovima oćalama u boji i bradom kaže Rambo, Jesse Janis jes to ti? Jesam Rambo, stara propo, ne daj se iznervirati. Jesse Janis jes to ti? Pa dobro, reci mi, Janis, kako je šta ima? Pjevaš li u raju samo za raju? Listina se gore, kaseto i CD-o iz prisutno vlasti legalno piratiziraju. Šta li rade? Bruce Lee, Giordano, Bruno, Jimi Hendrix, Che Guevara, jel ta priča s rajem i paklom obična žvaka ili neka prevara? I reci mi, majke ti, dok si pjevala, što si onako vrištala? Dvoje drnjave su mnoga pojačala, propištala. Haj, fi, snovu ima si mrzila konce, prozeći čorbu na visoko tonce. E, moja, Janis, jes to ti? A evo, skoro ti je i George Harrison došao, pa me interesuje kako se snašao. Pa nisam ja Rambo vrištala što sam voljela od društvene nepravde, mene je kičma boljera, rasizam, korupcija, afere, kriminal, američki Malboro original, što se raja tiče, ođe ti je velika gužva. Ne može da se diše od penzionera. Hendrix pije kos, pužba Che Guevara, drži kios, prodaje kubanski cigara. A što se... Ostali stvari tiče, dragi Rambo, ti izvoli pa pitaj. Oh Lord, would you buy me nepromočive zimske cipele? Hoštapleri su pokrali sve, imaju kola ugrađenu klimu. Oh Lord, kupi mi metar drva da prezimim zimu. Oh Lord. A dobro, reci mi, Janis, kad bi se ja sad preko Kube i Meksika prebacio usa i zaposlio na divlje kod Kineza na sjeckanju kupusa, koliko bi dnevno do Lapšića mogo mlatiti, bilo toga mogo stan, hranu i komunalije platiti, pa bi Rambo jest normalan, za najgluplji posao moš uzeti dnevno $40. Za

žari. Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid invalid Hari. Ja sam se njemu obradovo jako i viknuo, majko, oću i ja ovako. A majka me u glavu kišobrano mošine i ljutito kaže: hoćeš kurat, sine? Halid invalid Kari, prijatelju stari, pito bi to ko nekih privatnih stvari. Ja sam ove alternative sit i htio bi da napravim jedan pravi hit za staru majku.

man. Haman. Šest, uskliku se u Dalinka. Pa Rambo jebote što mi se ranije nisi javio, ja bi ti vala džaba jedan hit napravio. Ti si interpretator zgodan i vrijedan, evo ti hit.

水曜日もやベイビーメイビー。Ej, čim sam ga saslušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno, ja da spavam, neću da se ustručavam. Kada on sa planete druge pati sa mnom zliste tuge. Kada on sa planete druge pati sa mnom zliste tuge.

0: odmah sam počeo treću strofu, viš koliko mislim. Nema kod balade, mora to da bude prva, druga, mora biti dosadno da bi bila dobra. Evo, izdržat ću.
1: Bi li mi kazala,
0: moraju i ovi neki uzdasi, kao neki onomatopeja, fiziologi.
1: Od koga si postala?

od Boga, prema meni ćeš biti previše stroga, lako si od majmuna, voljet ćeš mene.

Bien va, tío.

0: Bile u razvalio se.
1: Ima, sad kad nam bude slušati, nemoj dolaze naši mikrofoni. Play, samo play, da znači...

Šalio sam se, nije gotovo, šta vam jeste, normalno? Biće, evo, hoćemo li prvo žene da prebrinemo pa da idemo dalje? Ajde, evo, važi.

0: Dragi konzumenti masovne kulture, sigurno ste u ovih nekoliko taktova prepoznali jedan od najnovijih trendova u muzici.
1: Unplugged kung fu.
0: Mi ćemo vam sada odsvirati kompoziciju koja je obrada jednog stranog disco hita. Karakteristično ponašanje publike u slučaju slušanja rejva je zviždanje u zviždaljke i skakanje. Te, ukoliko su se nagutali dovoljno eksera, te i oduševljenje njihovim licima. Molim te, pojačaj malo svjetlo da vidim

על צ'ור על הקוקה זרנו נבודה קורומן פולנסקי

partia, omladina akcia. Akcia, reakcia, svako svoja frakcia.

patrimoine.

Ja odem uvijek tako kao idem da sviram, znaš. Na pola koncerta, a izgleda da svi dolaze poslije zbog ove druge polovine. Dolaze neki muzičari zbog prve polovine. Ali s razočaranim, kao šta je ovo, niđe veze. Znaš. A pogotovo ih ne zanima druga polovina. Ja znam, procjenjujem sad, pola bi ostalo, a pola bi otišlo. Ovo je pristojan grad, vi niste po Turcima bili. Pa koliko god da je dosadno, nećete se ustati i otići. Znači, mi sad pravimo lažni kraj.

0: Večera sa vám, Alexander Petkovič na saxofón. Milan Nikolic, right through. Vojno Dizdar svire klavir. Miroslav Tovirac siroje bas. Saša Ranković siroje bubnje veze.
1: Samo dva, tri stola, glasa ploče. Oh, volim to, baš ovaj sto i ovaj kut. Prijatno je ovde sve. Čak i stare slike ram.

rasohu provinciju, pa imam ambiciju, glumim opoziciju.

krčmarice, daju vam o kilo rakije i donesi jedan punjač od stare Nokije. Ovo priče s mojom dragom veza prekide, moram odma da je zovem, da joj kažem bre. Osjećaš li na daljinu ljubav me krije, ne prekidaj našu vezu zbog baterije. Jer ja imam snima kako zguzio sam te. Kako možeš da pomisliš da ja neću te? Ponašaš se kao da me znadeš od juče.

Šta da radim zbog te žene, moj provajder, hoće novo soko ćelo kvalitet, a ja hoću da me voli kao ranije, dosta mi je ove nanotehnologije. Dosta mi je ove nanotehnologije.

1, 2, 3 i 2, 2, 3 i 3, 2, 3 i. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nekeg, pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti. Ništa mi ne pada na pamet sada. Krečana. Tad publika čeka, malo je neprijatno, bend zbunjeno nešto kenja, u nadi da će zabašuriti situaciju. Ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno holesterol i rock'n'roll. Tu sad ide onaj funk, jel, holesterol i rock'n'roll, pa onda idemo dalje. Opet idemo nazad poslije tog zajebancije, te rock'n'roll, znači opet se vraćamo na kenjažu. Ova santa masti koja krstari kao Magellan preko obije moždane hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine da bi se dobri... Aspirine da su dobri kao preventiva, ali jebu ti aspirine, šta sad da se radi, kažu starije kolege, da pomaže pogled na neku trebu iz prvog reda, malo se onda digne pritisak, dođe do vazodilatacije dolje, a vazokonstrikcije gore, pa mozak opet proradi normalno. E sad ide lirski dio unis, to će biti najteže, ali Čukiću, uzdan se u tvoje burske ludilo. Znači, sad je lirski unis, marsovski, idiotski. Ljubavi moja iz prvog reda, obećaj da nećeš zapaliti odma poslije svirke. Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara, i ja volim kao obični smrtnik konkretno. Onda ide sljedeće. Ali nisu više ni klinke budale, radije mene da gledaju, poslije se smrš. Ali nisu ni klinke budale, radije mene gledaju, poslije se s vršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, jebi ga. Ne treba stvari prepuštati slučaju, odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po bomu. Dočeka me neki mlađahni pico pevac u skupe cipele i ispeglani mantil, majku jebem. Po zidovima posteri proizvođača ljekova, kaže: gospodine, zaboravite na alkohol, zaboravite na cigarete, zaboravite na stres, na kocku i žene, samo stroga dijeta. Usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Idemo dalje. Gdje smo, majku? Aha, dobro. Brske, kompjuter narodu. Znači, gomilu skupih tabletka, dobro je, znači gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam glavni sam pion, odoh kod nekog starijeg po second opinion.
nekog sa drugačijom vizijom. Stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju s pogledom na... Stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju sa pogledom na park sa malim grobljem. Kad je čuo šta me tišti, kaže, pogledaj kroz prozor, budalo, vidiš li ono malo groblje? Šta misliš, žali li se neko od njih na holesterol? Pa za njih sam i ja rock'n'roll. Nego evo ti drevni recept, znači, jedi pi, veseli se i na život poseri se. Nisi ni jedini ni prvi koji se žali na mastu krvi. Boli te kurac, kad rikneš više će ti se radovati crvi. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna, dvije ejakulacije. Evo ti ova vizit karta, javi se, to su neke moje stare drugarice, medicinske sestre, koje su otvorile privatnu ordinaciju. To su neke moje drugarice, vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice. Još jednom. Evo ti ova vizit karta, javi se, to su neke... To mora pompeznije. Evo ti ova vizit karta, javi se, to su neke moje drugarice. Vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice. Vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice.

canoplisurine.

treba će mi pecaljka. Pa da. Znaš, opalit ću gitarom, znaš.

Wow.

0: 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Malo me dodaj u monituri zunen. 1, 2. Ajmo.
1: E, moj Rambo, da čujemo.
0: Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest.

Thank you.

dragi prijatelji,

ali na plantaži ne teče sve glatko. Gde god ima palminih plodova, ima i pacova koji se njima hrane. Ova berba je bogata, ali ima dosta plodova koje su pacovi uništili, a one koji nisu oglodali, zagadili su otrovnom pljuvačkom. Koja je uloga sove?

0: su pizdu materinu.
1: Misija dobre volje nije urodila i gotovo nikakvim plodom.
0: Mir nejka!
2: Pored dobrog programa, treba i sreća da nas prati.
0: Uop, šarulja!
3: Za vrijeme moratorijuma, molim lijepo.
0: Mir nejka!

0: Non ti abonge l'odor sa milionna.
1: Želim vam mnogo uspeha i srećno drugo.

Smrt. Smrt. Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila Jovovića. U danima kad na Niša Crnogorci udariše, kad bijahu došli dani da ne bude turski više u logoru crnogorskom pokraj Kule Lekovića, nekom knjazu okleveta Popa Mila Jovovića.

0: nama.
1: Izvinite što vas prekidam. Da li smem da vam nešto ponudim?
2: Meat.
1: Meso.
2: Milk.
1: Mlijeka.
2: Oranges.
1: Naranđe.
2: Peaches.
1: Breskava.
2: Candy.
1: Bombona.
2: Pineapple.
1: Ananas. Ananasa.
2: Mother.
1: Vaša majka.
2: Potato.
1: Krompira.
2: Lamb.
1: Jagnjetine.
2: Lemon.
1: Limunova.
2: String bean.
1: Oranije.
2: Tea.
1: Čaja.
2: Tomato.
1: Paradajz.
2: Soda water.
1: Soda vode.
2: Turnips.
1: Kelerabe.
2: Lobster.
1: Molim.
2: Lobster.
1: Gospodine Popoviću, jastoga.
2: What is this?
1: Šta je ovo?
2: What is that?
1: Šta je ono?
2: What is this?
1: Šta je ovo?
2: What is that?
1: Ne znam.

glasači lože, a ko će da gasi? Mi smo vatrogasci, mi gasimo vatru, izlažemo puno za

Recimo vatru, izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu, jahtu ili metan u šahtu.

0: pohvaljen predstroj. A, da. Je li mu mat, tako se zove?
1: Miloš Nikolić.
2: Koliko imaš djeca? Troje. Ja mi se poslije koncerta.
0: Hoćemo li džipa u garažu? Hoćemo li bazen ispred kuće? Hoćemo li djecu na školovanje u inostranstvo?

premijere. Hoćemo li sedat u fotelje? Hoćemo li džabe pit koktele?

Hoćemo li se šijacu masirat? Hoćemo li bulju depilirat?

0: Hoćemo li ispratit trendove? Hoćemo li radit za brendove? Hoćemo li ikad ući u žiri?
1: Nećemo.
0: Tu je nećemo u žiri nikad.
1: Ajmo, koja je ovo pjesma uopšte bila?
0: Aha. To. Jesi li druže ljubio do sada? Jesi, ali ramba.

0: Imao sam snimljen glas da ne moram ja odmah pjevati. A vidi nas sad, morat ću snimit sav glas na ovo.
1: Pa navelo me ovu pjesmu da snimim. Ja sam ovdje 22. godina, vidio sam sve narod, idem da ga tražim, on kaže pa on je na posao. Ja idem sjutrdan opet da tražim čovjeka, on kaže ja sam na posao. Pa onda ja idem tamo vamo i opet tražim čovjeka, molim te treba mi nešto, a kaže žena on je na posao. Onda sam ja to sanirao.
0: A vidi nas!

0: smo braća, a drug Rambo nam je čača. I Japan će ovih dana biti u ruke narkomana.
1: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.

gađa. Kad u kući vidiš lom, krivav tom je mačak tom, a sa tomom snagu meri, mišićavi mišić Jerry. Častom grozan, Jerry divan, ko je od njih negativan? Jerry grozan, a tom divan, ko je od njih pozitivan?

Na dopisku, jedan drugom pakost vraća, to je fazon svih crtača. Jedan drugom pakost vraća, to je fazon svih crtača. Justin grozan, Jerry divan, ko je od njih pozitivan? Jerry grozan, Atom divan, ko je od njih pozitivan? Jerry grozan, Atom divan, ko je od njih pozitivan?

0: Srbija. Platiš jedan, dobiješ dva.
1: Meni koji sam je pisao, vjerujem da će... Ja ne znam zašto sam ovoliko iskomplicirao. Prosto sad kao izvođač. Iako je to vrlo ambivalentno kod mene. Kao majke mi. Kao, kažu, bipolarizam. Ja sam jedna ličnost dok pišem. Daj mi možda neki klavir kao...

0: on se nije, Stravinski je tezgario za Hitchcocka.
1: Nađe, vojno.
2: Fatalist kramponi, za strmine i krivine, protiv voljnog proklizavanja sa staze u paketu sonda, kateter i klizma, protiv akutnog i hroničnog ateizma. Platiš jedan, dobiješ dva.

Da li ću ja biti bezobrazan ako tražim od vas da prepoznate hit u ovoj pjesmi pa da pijamo refren? Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Još malo, molim vas, milo mi je.

duša. Bonari ga otiše u zajebanciju, sveća luka mi ja prekarljevo, ali da moram si da mu se kaže kako se ide nazad u Maroko. Kad se stupili u Kardeljevo luku, mornar od očekivanja zlatko kreo, puzdava soju!

0: požega! Alo, požega! Alo, požega! Požega, javi se!
1: Drugarica je jedna što me poginula u četi, pošla je s nama iz Beograda, Cica se zvala, jedna lepa, mlada devojka. Ona imala ranac na sebi, kad je pošla, ja sam rekla, Cico, molim te, ranac, kaj nemoj da nosiš, što će ti taj ranac? Ona je ponela, ona je mislila da mi idemo tamo, devojka mlada i tako to, ponela je garderobe, papuča, cipela, šminke, šta znam. Ja kažem, ostavi te, molim te, Cico, to ti neće trebati. I ona, kad smo bili, prva njena borba na frontu. Ona taj ranac njena, ona ne može da letne, jer mi puzimo, ja sam sva od krvi, od blata. A ona nije mogla da legne, nego sela. To je njena prva borba bila. Ja kažem, Cico, lezi. Ja kažem, Cico, lezi. Ja kažem, Cico, lezi. A ona nije mogla da legne, nego sela. Ja kažem, Cico, lezi.
0: Alo, Požega!
1: Ja kažem, Cico, lezi.
0: Alo, Požega!
1: Ja kažem, Cico, lezi.
0: Alo, Požega!
1: A ona nije mogla da legne, nego sela.
0: Požega, javi se!

jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je pravedan, svakome da neki kvalitet, uočit ćemo kasnije. Na otvorenom moru, poslije nekoliko dana, posada iz priče ukapira da dotični još nije skinuo njufer.

ali iz Maroka se moralo dalje. Mornarski posao tako nalaže. Tužan je bio mali od palube, njegovo srce plutalo po talasima kao neka usamljena riba poletuša. Posada ga uvatio za jebanciju, sljedeća luka bijaše Kardeljevo, al dogovoriš se svi da mu se kaže kako se plovi nazad u Maroko. Uđoše u Kardeljevo luku, mornar od iščekivanja slatkog ne obuzdava svoju desnicu ruku. Kad su stupili na tlo, mornar pomisli, ovo je veliki korak za mene, a mali za čovečanstvo. Sagne se, poljubi zemlju i kaže,

0: Žanga Daranik.
1: Nisam završio pesmu.
2: Bogatjeva si.
1: Nisam završio pesmu.
2: Bogatjeva si.
1: Nisam završio pesmu.
2: Bogatjeva si.
1: Moram jednom da se manem. Odmah da prestanem.

Žika Fenol. Bradata žena. Čukamoto. I Michael Tozovac večeras. Hvala, doviđenja.

0: Ajna mi za 20 eura radi u kombinat, da nađe bolji posao, neće za inat. Striko skuplja staro vožđe pod teretom kičma stenje, on lakši posao, nema povjerenje. Seja mi za dragim svake noći vene reže, preko dana njega ruče da me steže.
1: Mentalite, mentalite, mentalite.

0: svako veče kasno, kad u krevet ležem, kad uronim i ja u jastuk i rukom ga stežem, i izbrojim ja ovaca jedno 37, od buke na jedno oko počinjem da gledam, kad pomislim to su od savjesti trube.
1: Nisi oprozube, nisi oprozube.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno. Možda oni iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu ni komšije sa trećega sprata. Telefonsko, to je zvuk.

priča je vrlo delikatan jer čujem muški glas. Ne znam samo je li tenor, bariton ili bas. E, čudim se tvome nastranom hobiju. U Crnu Goru take ljude šalju na robiju. Pristojan svijet u ovo doba spava. Ajde spavat jebala te telefonska sprava. Ha!

kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima džabe manže, si u ple, duplu porciju, si u ple, repete. Seks da džabe, ali samo u babe, a privatizovat devojke za platežne momke. Privatizovat erekciju, penetraciju, ejakulaciju, džabe da samo masturbaciju i menstruaciju. Privatizovat skadarliju, baš čaršiju, skadarsko jezero, Demir, kapiju. Privatizovat

0: Pa, molim pomoć iz publike.
1: Ej, moj Rambo, ostara se, manekenka ne jeba se, ani lova ne klepi se, s tajkunom ne okumi se, u partiju ne učlani se, u odbor ne uvali se, jebi ga, Rambo.
0: Kompozitor namjerno napravio da bi se zajebao.

Imao sam sad 35 godina mature i sreo sam se s ovima koji su mi, kad smo imali 15 godina mature, prije 20 godina, rekli: hej moj Rambo, tada sam i tad bio Rambo, ti snimaš ploče, a ja izlivam ploče na apartmane, da vidimo ko će gdje stići. Srećem se s njim sad i on kaže: evo glupane, što sam ti govorio prije 20 godina? Šta? Šta je problem? Pa kao, jebote, ništa, niće. Kaže, si ti normalan. A uspomene? Kaže on, pa koje uspomene, jebote? Na šta? Na šta ti imaš? Pa samo penis, onanisa se, onanisa se, samo onanisa. Ima zadnji dio. To bi volio solo. Nešto, klavir, ali čembalo bi najbolje bilo. Moj Rambo, ostalo se. Doktorat napisa se. Tako sam ja dobio doktora. Ja sam došao pred komisiju i rekao: ej, moj Rambo, ostara se, doktorat, majke mi, napisa se, al memorija izbrisa se, kopija ne sačuva se,

0: su u početku mrljaste, potom vezikulozne, da bi na kraju prskanjem vezikula nastale ulcere. Prema gustini ospe razlikujemo lakši, srednji i teški oblik bolesti. Ovo je najteži, konfluentni oblik običnih bolina. Promjene su u početku mrljaste, potom vezikulozne, da bi na kraju prskanjem vezikula nastale ulcere. Prema gustini ospe razlikujemo lakši, srednji i teški oblik bolesti. Ovo je najteži, konfluentni oblik običnih.
1: Inspektor Mulder i doktorica Scully, uopšte niste očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju, a hrabri Mile Ložač nesebično je izložio opasnosti za mladi organizam, ne bi li podložio kotlarnicu jače? Au, Mile! Au, Mile! Al Mile nije očekivao da je kleti virus već u njemu. Rada sestra medicinska ode dolje da ga prati. Au, Mile! Au, Mile!
2: Mile! Jesi tu? Mile! Jesi tu? Mile! Jesi tu?

su poslali iz štaba. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći.

Sad ću vam, molim vas, jednu kompoziciju otpjevati potpuno novu. Nadam se da će da vam se svidi. To je u saradnji sa Ministarstvom za kulturu za južnu, jugoistočnu i ostalu Europu. Slušajte vamo dobro. Godine kurcu prolazi, a ja još nisam nikad jebo, ne dozvoli sudbo kleta, suva kurca da idem na nebo. E baš sam tako u mladosti pjevo, rekao sebi 17 u guzicu, evo, i da kojim slučajem koza nosi mudante ili gaće za intim izgled, žene znanje bilo bi mi kraće. Stanje neprijatno, čovjek masta da se baci, najgore je bilo što će kazati vršnjaci. Recitovak vjetar duva, muda mi se klate, da se ne izražavam nepristojno, nastavak stika sami znate.

teda kuša. Nađi bijelu maramicu, kući u ormaru, pa s njom hermetički zamota jašik cigaru, a na vrhu ostavi prste belu gužu, da možno šalatno vrši malu nuždu. Voda nek te ne dohvata jedno 15 dana, dok se na onu maramicu od salamure ne obrazuje ikebana. Banana ikebana! Onda se okupaj najljepše odijelo obuci, onu marmicu samo peglaju, džepo cakoa za uci, pravac hotel nekoj držećoj bigni, priđoj sivu play i odmaj zaplezni mi. Ponašaj se kao mačo, mačo katanačo, prislon njoj surlu na marmicu tačno, kad osjeti kako jebo s marmice vrišti, kalipicaner ima da skoči za njišti. Pravac gore godnje gore u hotelu sobu, s vrata kreni da je guliš garderobu, ako je jača spotaknije i gurni na jorgan, dijalektički joj pokaži seksualni organ. Primijetit ćeš kod nje jedno udubljenje, tačno će tebi tvoje ispupčenje.

baba. Mene zaplesiše, prišao sam joj pikslu, ugasio cigaru, što se prazna sjajila na njenom astalu. Stigo sam je u zaplest, nego ko struka, reče mi da večer na porani.

Ima li neki gitarista tu da mi zamijeni drugu žicu dok ja nešto ispričam, jeli? Ajde da se ne lažemo, jer ovo će doći kod nas, zdravo bio, kako si?

Eskadrila od 16 komaraca lokalaca, specijalizovanih za čelave glave od stranaca. Dejstvovali su nervozom pa bi napunili glavu. Zača se baba pretvori u poludivlju kravu. Džaba sam konobarim objašnjavo ljudi. Ljudi apsolutno nije moja krivica. Na kraju je bilo bješte noge. Bješte noge, posrava se.

Je suis un peu comme ça.

intelektualac, sam je sebi stranac i ostala. Neću da budem intelektualac, ne želim oko kurca lanac. Hoću da opalim već suzdijanac.

bitno. Da li su i vama tako ispirali mozak kad ste bili mali? Nama jesu. Do, re, mi, fa, sola, skini mi se gola, učiteljka vake sise, šta će meni škola? E, hvala ti. Aplauz za Ivana jedan, napravio mi je sve. Thank you.

0: 1, 2, 3 i 2, 2, 3 i 3, 2, 3 i. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti.
1: Ništa mi ne pada na pamet sada. Krečana, krečana, krečana.
0: Tad publika čeka, malo je neprijatno, bez punjeno nešto mijenja, u nadi da će zabašuriti situaciju. Ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno
1: holesterol i rock'n'roll.
0: Ova santa masti koja krsari kao Magellan preko obije moždane hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kaže da treba piti aspirine, da su dobri kao preventiva, ali jebuti aspirine. Šta sad da se radi, kažu starije kolege, da pomaže
1: pogled na neku trebu iz prvog reda.
0: Malo se onda digne pritisak, dođe do
1: vazodilatacije dolje, a vazokonstrikcije gore.
0: Pa mozak opet proradi normalno.
2: Ljubavi moja iz prvog reda, obećaj da nećeš zapaliti odmah poslije svirke.
1: Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara, ja volim kao običan smrtnik konkretno.
0: Ali više nisu ni klinke budale, radije mene gledaju, poslije se švršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, jebiga. Ne treba stvari prepuštati slučaju, odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram
1: s labetinama
0: po domu zdravlja. Dočeka mi neki mlađani pico pevac u skupe cipele
1: i ispeglani mantil, majku mu jebem.
0: Po zidovima posteri proizvođača ljekova, kaže gospodine, zaboravite na alkohol, zaboravite na cigarete, zaboravite na stres, na kocku i žene, samo stroga dijeta, usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam lav, nisam pion, odo kod nekog starijeg po second opinion, nekog sa drugačijom vizijom.
1: Stari doktor pred penzijom
0: imao je ordinaciju sa pogledom na park sa
1: malim grobljem.
0: Kad je čuo šame tišni, kaže, pogledaj kroz prozor budalo, vidiš li ono malo groblje, šta misliš, žali li se neko od njih na holesterol?
1: Pa za njih sam i ja rock'n'roll.
0: Nego evo ti revni recept,
1: jedi pi, veseli se i na život poseri se.
0: Nisi ni jedini ni prvi koji se šali na mast u krvi.
1: Volite kurac,
0: kad rikneš više će ti se radovati crvi. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije,
1: morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna, dvije E.

od grada. Bio sam ono što se kaže pješak ja. Lak mi je bio svaki dadada. U školu sam imao ja petice se. U školu sam imao ja petice se. U školu sam imao ja petice se. Samo iz vladanja.

John,

Raja je krenula da se dosađuje. Jed, dva, tri, i. Raja je krenula da se dosađuje u bičko. Raja je postala dosadna u pizdu materiju. Raja je krenula da zviždi u bičko. Jer to je bio ko? Khalid Invalid Hari. Poštovani posjetioci, to je bilo sve za večeras. Meni je veoma žao što više nema. Ja sam istrošio repertoar i nema više ni jedna pjesma da se svira. I postaću do sada nenormalno ja. Ja kad bi se sjetio barem jedne pjesme sada, koju sam nekad napisao, nemoj da se gađaš jeben ti mater. Laku noć, mogo si mi barem bacit komad naranče, a ne koruti. Prijatelju jedan bezobrazni, ako misliš da je lako pjeva, dođi mjesto mene, a ja ću tu. I zato zub vremena je izlizao frazu ja te volim, reći ću ti

vidimo. 1, 2, 3.

s nama nauči ovaj u rock maniru, znači da su nagla, da su isti tonovi koji mi sino ča tu tu tu ra tu tu tu rabadu tabadu tabadu tu 1 2 3

Не знаем, да.

Ja sam frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, al ne mogu bez ića i pića i poslušnih mladića. Skupio sam bratiju, registrovo partiju, sanjam autokratiju, vježbam demokratiju. Rasoh u provinciju, pa imam ambiciju, glumim opoziciju, dok osvojim poziciju. Uopšte mi je interesu dati koju ličnu notu, a cenzus je baš visoko, preskočit ću s motkom kvotu. Ja sam dokar kad se hoće da se može, još korak do centralne lože. Džabe daju ekstra hranu u skupštinskom restoranu, odričem se dnevnice na mlade sekretarici.

to partia. Omladina akcia. Logična reakcija. Svako svoja frakcija. Ja i moji partijaši nismo kao druge bande. Mi imamo visok rating. Uz metode propagande. Ja sam dokaz kad se hoće. Kad se hoće da se može. Još korak do centralne.

0: Ljuskura.
1: Ahoj, milé.

stolju, ređao žetone. Krupije se nagnu i reče, nepotopivi tone. U tom slučaju stavljam sve na crno. Ne dekoncentriši, no bacaj prokleto zrno.

Igrač igra, krupije se znoji, Titanik tone, putnici dremaju, budala ne zna da tamo će ide.

Música. Música. Música.

nikad mi ni za šta nije prikenjala, niti je vremenom karakter mijenjala, nikada kukala, nikad se žalila, nikad zbog druge scenu pravila, nikad zamjerila što ne znam da uzmem lovu, što nam je mali stan, što je ofucana garderoba, što kumovi idu stalno na Bali, a mi kod mojih stalno u Crnu Goru. Samo se davala bez suvišnjih pitala, zvino i hašiš do sumraka do sitra, nježno me ljubila, samo muzika. Samo muzika.

pješke odgrada, bio sam ono što kaže pješak džak. Lak mi je bio svaki da dada. U školu sam imao ja petice se. U školu sam imao ja petice se. U školu sam imao ja petice se. Samo iz ladanja.

Good job.

Žene tebi kažu, Rambo, ti si car, u gaćama tvojim pun je buđelar.

kad mamun shvati da niko ne želi da da 20 marona za 5 minuta na glupi skuter, pa onda od nervoze počne da vozi blizu obale svom snagom, pa nekoj babi okine 5 kila guzice. Ali da, sudi za prekršaj 100 maraka i sutra opet na slobodi.

Sad jednu bolu, dva centa ispod vode. Pa kad se onaj sunije skuterom zaleti, onda će mu biti...

o čemu drugom ne mogu da mislim osim na lovu i nekretnine. Nekretnine, kanoklisurine. Budala stalno o nečemu misli, o tom bi neumorno s drugima zborio. Direktan prenos umne proizvodnje, lunarno vozilo, dvotarifno brojilo. Budala stalno misli, radi

0: kano klisurine. Hej, ljudi, ja nema više želju da budem dežurna budala na kupljenim CD-ovima, pločama i posterima. Najiskrenije vam hvala.
1: Može.

Moj sin novi, moj sokolovi, babo će vam sada nešto kasti. Što ste više stari, to je teže pred vama, muški obraz pasti, muški obraz

Mnogo ratova.

Hej, Joe, jesi šenuo? Kuda si to s pištoljom krenuo?

Until death.

sa stane, mi smo rujno vino pili. Pa kad bi popili surino, onda je konobarica rada odlaziva do samog posluge da dokupi još vina. Da se taj drevni ugostiteljski objekat ne bi bruko pred tako finim gostima. A kad bi se natukli vina, onda smo raspravljali o mogućnosti prevazilaženja s politike sa pozicija sile. Tito ne kruna se, Tito ne kruna se.

Mišel vam dao pre 20 godina ljadu market, a nije bio je... Baba mu istupila zlatan zub na ploču, grome spalio ako te lažemo. I sve je posle prodao zlatni tiraž, od svake ploče kuću zaradio. I babu darivo, jes, kad dođi...

Hvala, kad sam bio mlađi, letili su bluskalteri na scenu. Čekaj da vidimo. No, on the Kenny on the Moon, South Park, hvala najljepša. Hvala.

Academy. Duro. Jeste li zapamtili, ja pravim namjerno te refrene da se to lako pamti, samo bubanj, jeli? Nema smisla da to bude nešto sad. Jebi ga, idi mi, dođi mi, rati mir. Guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru,

pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjutero, malo se kreće pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Holesterol i rock'n'roll. Holesterol i rock'n'roll. Holesterol

Vidi, momci, mnogo ste jači, daj malo vi tiše da mogu ove djevojčice da dođe do izražaja. Holesteru! Vidi, djevojke, koristite vrištanje, to vama ide dobro, razumiješ, onda ćete ih nadjačati, tako? Holesteru! I rock'n'roll! Holesteru! I rock'n'roll! I još ruke gore i onda vam bend ne treba!

idemo, radimo. U Gumeneru ja ovim putem želim ovoj divnoj djevojci, Milici, da čestitam na samoprijegornom radu i olimpijskoj medalji zlatnoj. Molim vas, nije to zajebancija. U Gumeneru, kavice, idemo i rock and roll, ruke gore.

Dusty Johnson i ove zajebancije. Pa lako je njima da kuliraju, razumiješ, kad je stalno 25 stepeni. Pito bi ja kad ti zagudi minus 20, kako se onda kulira, evo. Aj ti kuliraj na minus 20. Nego mora rakije ljute, evo. A ko će onda kulirati, boj?

saggezza. Stavi. Ja slušam normalno. Ja slušam potpuno normalno. Ja slušam normalno. Jedino kad se otkači totalno. Ja slušam normalno. Ja slušam potpuno normalno. Ja slušam maksimalno normalno. Jedino kad se otkači totalno. Normalno. Normalno.

večeras je sa nama i

Thank you.

zajedno. Lopta je, dobro je, igramo se lopte. Olimpijada.

0: んの。
1: So bad.
0: Draga omladino, ja sam bio slobodan za večeras da pripremim jednu kratku pjesmu. Ja mislim, dopašće vam se. Ona je ovako, kako bi rekao, esencijalna, jeli? Plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, smiji se! Plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, smiji se!Dobro je to, u redu je to, ajde, malo omladina se zeza, ajde.
2: Eins, zwei, eins, zwei.

stará kuća moja, benzina je nestalo, a moram sad pomalo. Ah, to vidiš. Kažem ti ja. Laganiza.

0: biće mi moj Pluton, tamo je atmosfera Kurton.
1: Privatizova
0: kosmos sa svetavnom i antimaterijom.
1: Privatizova,
0: privatizovati gravitaciju, pa je dat na rate što ljudi ne lete u ratama da

privatizovati, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo pokoja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizova, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima džabe manže, si vuple duplu porciju, si vuple repete se.

horizonta, daleko od ljudi, dah mokrih ulica, sjećanja budi.

Predrasude. Predrasude. Predrasude.

Predrasude.

Predrasude. Predrasude. Predrasude.

soda najavi.

snima. Samo bubanj i dvije noge na monitor. Svako valja.

Sega Mega.

Draga omladino, ja vama, šta ja vama da pričam o kompjuterima? Pa kad sam ja bio mali, mi smo krali smokve, a vi ste se odmah uzjašili na kompjuter, vogde, evo. Evo ga u mene mali, 6 godina, došao je na 78. nivo od Aladina. Jebi ga, ode omladina na spavanje, ostanemo nasamo ja i kompjuter. Siga miga miga, što će stari čovjek ispred kompjutera, da vidimo ima li što. Da pot-

dolazim ja na sajt, Bog te molao. Kad jedna žena, majke mi nije loša, uopšte je obukla se u neku kožu, ali fino to izgleda, nije to. I ovako se radi, talasa i zaziva, preko drugarice, gospođu. Ne pitaj me, majko, kako mi je druže. Mešaj, talasaj, radi nešto, djevojko, gospođo. Međutim, nešto mi, nije mi nešto. Ajde, nema veze, ima tih adresa, da vidimo drugu. www. Gospođa u najboljim godinama, muž joj na službenom putu, djeca zaspala, a ona bi malo da se igra preko interneta kom. Siga, biga, biga. Gospođo, treba li lozinka? Treba, stoj, ko ide? Kapetan Kočo! Siga, biga, biga, biga, biga. Da nije kakvi provokator, Bog te! Siga, biga, biga, biga, biga. Izaziva ona žena, ja opet ništa. Jebi ga. Siga, miga, miga, miga, miga, miga, miga. Preduzmem ja drastične korake, odem na www. Napaljene maloljetnice izazivaju perverzne čike.com.

Sega, Sega, Mega, Sega, Mega, Sega, Mega, Sega, Mega, Sega, Mega. Odem ja sutra u robnu kuću, reko, druže, gospođo, šta ste mi ovo prodali? Ovo ništa ne radi, ne funkcioniše. Da zove mene jedan onaj tamo magacioner, kaže, jeli Rambo, koji si ti ekran uzeo? Flat 14. Pa ne valja ti za porno flat, mora okrugli ekran. 21, da bude u guzica u prirodnoj veličini, jesi normalan?

bez muke nema nauke. Čujem iz gomile tupave jauke, a kome korist da se nauka pretvori đaku u bauka.

Ja kad ne bi guro, ko bi bio guru? Ja kad ne bi...

doping je jedna situacija vrste jedne bolesti. Doping je se upotrebljava na specijalne, kad igraju fudbal, kad igraju basketbol, kad igraju košarke, plivanje, to se daje. A najviše se daje konjima, daju se da budu tako opijaneti da može što brže da stignu na tom konjičkom trku. Da, a najmanje mu daje onom jahaču, on malo više taj doping je upotrebljava jahači. Oni da može da bolje skače po 3 metara u visu od konja. Konj kad skače prepone da on bude malo više blesavi, luđi nego onaj jahač. Ako bude jahač luđi, konj ono pametni, onda ne čini. To je velika stvar. Ja sam bio na jednoj konjičkoj trki. Kako konj trči? On trči na glavačke, on trči na leđima, on se kupa. Trči tako da stigne prf na tom, preskače prepone, da preskače svemu. A onaj jahač jadan, on konja pusti 300 km od njega, a on trči za njim kaska ko končić pored njega, ko žrebence malo tako. To bi ljudima preporučio, to svima ljudima koji idu na tim konjičkim trkama, to je jedna velika sport, da ljudi bude trkači, da ne budu, da se ne biju tamo sa tim konjima, da ne piju te, manje da piju te dopinge, da manje više da konjima da daju, da budu više da im daju sena. Sena je za konja, a doping je za čoveka. Čovek upotrebljava na taj način da bude što više luđi, da ne zna, da se tako, da može da provede svoj život, tu mu je život, tu mu je smrt. Ja kad ne bi...

0: Rani su jutarnji sati, a ja zaista imam čast da vam predstavim zaječarskog mega cara Ramba Amadeusa.
1: Jedan, dva, tri, četiri, dobroveče. Večeras ću vam svirati one pjesme koje kad me probude u ponoći, znam. Eto, ja sam otišao u muzičare da ne bi morao rano da se budim. Ovo mi je jedno od najranijih buđenja ove godine. Hvala vam što ste još tu, iako je, ne znam, burek odavno ispečen.

Thank you.

pitam ja bih osjeko sutra i za ukras ofarbao cahu vodu plavu. Nekako bih probušio tanki sloj ozona,

kaj sam bio ja momak mlad, kada ti si bila baš snena ljubičica. Kad sam bio ja momak mlad, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah.

0: Ovo je priča o susretu dvoje mladih ljudi, od kojih jedan bio Rambo Amadeus.
1: Mnogo ste neozbiljni, kad bi se poručio
2: dobro večer,
1: pesma, dobro večer, evo, ali nervozno.
0: A drugi prijatelj.
1: Ne kažem mi dobro večer. Kad bi se poručio pesma,
0: Rambo Amadeus,
1: poručila sam bila prijatelju, se rekli ste da pože, besplatno što je znam.
0: Reka
1: poručila
0: je,
1: sam, niste teli uopće da pozdravite.
0: Mislim da sam star da bih
1: njegu ga
0: pomoći. A ovakve
1: stvari možete da emitujete.
0: Ali mogu ti dati jedan savjet.
1: Može to, pička, kurac.
0: Prijatelju.
1: Kurac i pička je banje i to je bre.
0: Prijatelju. Prijatelju. Vršu pizdu materinu.

Opšaruja.

Pedro Camerino.

0: kapetan, kuka, kuka.
1: Tamo gde nekad bila mu duša, sada se grmlja i coka sluša. Tamo gde nekad bilo mu srce, tu je zloba ostavila svoje zrnce. On je pun mraka, besa i smrada, zato uvek na kraju strada, živi od groznog gusarskog

gradit ćemo virtualni skadar na Bojani. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom pomemnom mornaru. Teško, gorko, lako, svakom onom

piace, un'ultima specie, un scivotto

boy. Ja sam Balkan boy. Ja sam Balkan boy. E, zvrnim na znoj. Ja sam Balkan boy i ti si Balkan boy. Neša isto Balkan boy. Rambo Amadeus, Balkan boy. Monika Seleš, Balkan boy. Vlado Divac, Balkan boy. Dragan Pančev, Balkan boy. Rambo Amadeus, Balkan boy. Njegoš Petrović, Balkan boy. Aristotel, Balkan boy. Eugenio Nesko, Balkan boy. Isus Hristos, Balkan boy. Rambo Amadeus, Balkan boy. Hey, Balkan boy, hey, smrdim nas noj. Ja sam Balkan boy, jer veliki je moj. Ja sam Balkan boy, osipele broj. Ja sam Balkan boy, ha, ha, ha, ha. Kad me čuo Đorđe Tebač, kaže Rambo, ti si pjevaš. Stvarno imaš super glas.

Stop.

Doviđenja, sekundarna srećo, hitno si me napustila.

0: Dobro večer. Dobro večer. Kad bi se poručio pesma, poručila sam bila prijatelju, rekli ste da može, besplatno što ja znam. Poručila sam, niste teli uopće da pozdravite. A ovakve stvari možete da emitujete...
1: O majko, majko!
0: Bože, samo pička, pička, kurac i pička i jebanje i...
1: Ali ste bili zaintrigirani sa onim što smo mi ne
0: odgovorili.

Vráty se ovce dvoje, nemogu bez tebe. Ajmo balkon, ne zajebavajte. Ja ne mogu.

O, ciobane, akademicze, doktore, psychiatre, terapeute.